0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att däckservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att tre med vid däckor. Så skundat här och ring 4-4-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskrommelegger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og se den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma såna jusk.fo så allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp mat där lägger där från Kitchen Lodge. Jusk, ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv vid att skifta till en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi tar vid hur tydligare Mikael tyn kassaskiban är. Du vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt land av bokhald, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år av röntor och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasyna jmin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevojdare.
2: Faxikonti. Sletcher tostan.
3: Ska du däckna skiftast? Tja vänsel, fattu tjubcent i avslottare, fattu tjubb 400 däck och vi sitter till outjabbes av bilen. Få lägg tui till däckskiftet av vänsel.fo etla ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för tid.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Är du mål? Hever høy på en

Hallå allsammal och välkommen till FM8. Och det är fyra parter av FM8 och ja, fyra parter av FM8 är alltid torsdag, mikdag och fredag därför att torsdag till 12. Och i det är inte undan det. Vi får ha två fråga timmar av utvärpet till tickare och oj, jag har en gest vid det. Det är det som sänder ingen öjter, det är det som sänder ingen torsdag. Jag går ut på, gånger ut på, men det är nog en förståelse när jag har gjort en fel. Jag har bio, en kan gest komma in, som jag kunde komma in. Och ja, en liten misslingar. Men det är inte värre än så. Att vi i stället för att ha en fråga löt och vi tar en löt och ja, hona. Och jag har sett det kort sms-kibbarna till oss i gång i morgon. Så hvis du hører ho at avska sendes dem, ja, så kan du skrive inn til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
her som jeg fyrer sted her. Jeg så småningom velkommen til det. Det fyrer på sted av FM8, og jeg versen til der, her Vank Danielsen. Og vi skal ikke bare leie på i vei, vi lærer noen til Olivia Rodrigo, The Cure.

Her hørte vi Olivia Rodrigo vi Lennon The Cure. Fantastisk lea ur nu just å platne tja Olivia Rodrigo som kom ut her fyrr ui år. Og som jeg nevnte ui anne, så sms-kipan din åpen. Det hun så å si alltid. Den sendt det her av FM8 av fyrra pers der. Det 5-5-5, nu jo 5, nu jo 5, 5-5-5. Nei ja, ok, bor jeg nu. 5-5, nu jo, nu jo, nu jo, nu jo. 5-5, nu jo, nu jo, nu jo, nu jo. 5-5, nu jo 5, nu jo 5. Det här nummer du kan skriva in till och kära vi. Och så kan du inskjata ett lära ett laja. Mynta sändisna att han har två hur ho. Och det är nog en av frösen här. Och går hever långt och skriva in till mig. Och jag glömmer. Det är så dåligt att ha en tid vill jag vara vi. Och vi här är FM8. Och ja, jag är sändigare när jag sänder lövligare. Skriv in till oss av 5.5, 9.5, 9.5. Och en skriver in. Gå an morgon. Kan du spela Sanchin House of God Forever vi John Foreman. Här vi öll en fantastisk an där. Ja, men jag vill bara östna, inte jag dig nödlån. Här har jag mig här ute till att lära på oss i bilen och för en man nu är. Här vi en god an där och vi får höra läge The House of God Forever.

Alltså herren ver och nöjer alltså här är alltså man har lust att sända så så är om på dungeon öligast det ord alltså man får för att man hör att läsa som en sinmar och lite sinmar till bara ba ba ba ba ba och jag kan bara säga att det är det helt olycksaliga vi och pata det är alltså man på sig att blanda av bomben och man har bint för en och man går hånden ner i påsen och Och det är du själv blandar det, ja. Alltså så, jag har sagt att bomt och täcker upp på påsen så smakar den väl. Men det var ju bara för att få äta smakande bomt och färst. Och det är sin service när lustare sändningarna här av FM8 Ero och östnämn vid körläka bomt vi får. Skriv in till lockon av FM8-rush, Nujofems, Nujofems. God lustare, skriv in till lockon till att så kanske du vill vi till att, ja, köra ett ägga bomt i påsen och ge lockon. Och omkrar väl smakande tonar här i FM8 i morgon eller i dag måste jag säga vera 5 5 5 5 och en har skrivit in till och jag 5 5 5 5 5 hej kunde dit spela me and Bobby McGee vi Magnus Christiansen oh, det är akkurat man vi Jan var där bam bam bam bam bam alltså synt och det basser och så och nu kommer en fantastisk bröstkärre Magnus Christiansen vi lär någon me and Bobby McGee

0: släcker tostan.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckgarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

skulle däckarna skiftas. Tja vänsel för att tubes inte är slottade, för att köpa 400 däck och vi sätter det outchappas av bilen. Få en lektoi till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det. Mistral däckskifte i Eichene. Frutja den lejardagen för Eichene vidjan av danska Mistral Safer Engine on Kenneth Pudasen. Och i hese sambande lättar vi 30% i avslottet av danska prusen om på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prusen om. Så manglar det en skänk, en sjövarspår, en bokarjol eller något spår, så är det nu. Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Eichene frutja den lejardagen till Mistral-vikskiftet.